0: lagu-lagunya
1: Cibun dalam awi adem.
0: Oh,
1: lagu na adem menuju sarang cai. Oh, cai Cibun dalam awi
0: penjing cai butut penjing.
1: Allah
2: mamat kumagi sih lagu anu dipundut
0: urang sakeun
1: bae lajengkeun mamati usur pisan lo
2: urang dua lagu bae
1: dua lagu sakantaran anu bade dihaturkeun ngawitan lagu bayu-bayu.
0: Oh,
1: Tima Maaset ya. Teras diteraskeun kana Renggong Coyor.
0: Oh,
1: Pulang Tamutna ti Cincin di Cimara.
0: Bangga, oh.
1: Dua lagu sakantenan
0: menangkeun.
1: Bagi seueur pisan Kang Maman.
0: Mohon maaf, mohon.
1: Nanti ka bujeng waktu.
2: Mohon, mohon.
1: Ada haturkeun ti payun bayu-bayu diteraskeun kana Renggong Coyor.